0: If you want us to feature your song, email us at info@k103.se and we'll see what we can do.
1: Jag lurer på om jag missar det. Han kommer bak fra listene. Den sløve stemmen fristende.